0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דונלד פייגן, The Night Fly, 1982.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דונלד פייגן, The Night Fly, 1982.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: דונלד פייגן, The Night Fly, 1982.
2: 88.
3: עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוש. 88.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רותי נבון, רותי נבון, 1974.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רותי נבון, 1974.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו הווינר, ליגת האומות. אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה, והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: hands on you.
1: המוזיקה הכי טובה.
2: כאן 88.

0: איתכם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה. כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו הווינר! ליגת האומות! אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: הערב בכאן 11. אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
4: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
3: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
5: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
3: איך? הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: בן זאב. כאן 88.
1: יפה. היי ידידיי, יום ראשון היום, ראשון שאין שני לו. הרדיו פתוח והשמיים, השמיים מחייכים.

מאלפת ידידיי. גם העונה, גם העונה מתחלפת. אצלנו במדינה זה סוף העונה. הבגדים יוצאים מהארון להופעה החדשה של הסתיו. שירים במפתח הסתיו. מכינים את הבגדים ליום הבוחר. זה לא סתם סתיו, זה סתיו יום של חול. זה אחרי החגים. כאן אנחנו מתחילים מועדים לשגרה.

מתוך ארץ טרופית יפה, מאוד יפה. שמיים פתוחים לגמרי. שמיים פתוחים לגמרי. שומו שמיים, ישמחו השמיים. ערך לנו יפה איתי צימר. אני דורי בן זאב.

נגרו ומסביב כל הזמן הקרנבל. אבל דון קישוט, אתה יכול לנוח, יש כל כך הרבה תחנות רוח

מחלקה דידוכן, כולם באותו מטוס. ארזת לבד? אוהב אורז? עברת ביטחון? יש לך דרכון?

רדיו והדייל שלו, קול רדיו והקברנית שלו, הידידיי. הטייס רגיש לגלוטן, תמריאו אחרי שהוא אכל משהו, יש מספיק דלק, יש מספיק שמיים,

0: טיסה בטוחה. תמיד יחכו. לאן החגים זורמים אחרי החגים?
1: תמיד יחכו לך.
0: הם יחכו לך. הם הולכים לנוח. הם נושבים ברוח. לך. הם מגיעים
1: תמיד.
0: עם הסתיו.
1: תמיד יחכו לך.
0: על המסלול. תמיד יחכו לך, תמיד ינחתו לך.
2: מיד חוזרים.
0: יופי.
3: חדש בקולנוע. מי בעד? הביקורות משבחות. אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת. יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
4: עכשיו הווינר! ליגת האומות! אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
2: על כאן 88.
0: מה אתה אומר?
2: המוזיקה הכי טובה.
0: 88. ולא אמרת שאחרי החגים יתחדש הכל, יתחדשו וישובו ימי החול, האוויר, האפר, המטר והאש. גם אתה, גם אתה תתחדש.
11: הערב מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Origin of Symmetry של מיוז. אלבום לאי בודד הערב בשמונה כאן 88.

עיוור מחיוורון. היא אמרה לו, אין סיבה, הקלפים קרובים ללב.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

just a perfect day. Feed animals in the zoo.

נכנסו ביחד לאולפן. הם טסו לאולפן. לוריד ודייוויד בוי, שהפיק לו את התקליט. פרפקט דיי, פרפקט תקליט. ומה קורה בדרכים, ידידיי? מישהו יכול לומר לי מה קורה בדרכים? בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה מה קורה בדרכים. בכביש אחד, אזור מרכז, ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, אומס. ממחלף ינאי ועד מחלף אולגה, אחרי החגים התחדש הכל, אומס. אומס, אומס, יופי, אומס, אומס, קופי, אומס, אומס, טופי. ממחלף אולגה, אולגה, אך אולגה, אולגה, ועד מחלף ינאי, גם אומס. גן רבי, גן רבי, ממחלף גן רבי ועד מחלף גבעת שמואל.

שכולו ציור. ודון מקלין קרא את ספרו של אחיו של וינסנט ואן גוך. הוא מאוד מאוד התרשם וכתב על זה שיר

מבינים אותך, רואים אותך, שומעים אותך. ולמי יש יום הולדת היום? נולדו בארבעה לאוקטובר, צ'רלסטון הסטון. אך, גדלנו עליך צ'רלסטון. סוזן סורנדון, יואל רפל ההיסטוריון, איש רשות השידור, היסטוריון נהדר. רוני רוזנטל, גיאורח המצר. אך, ומי נולד אתמול? צביקה פיק, סטיבי ריי וון, עידן אלתרמן, היה נהדר אתמול, זה שלך, נו, איך זה נקרא, היהודית שלך, וחנן יובל. מזל טוב חנני. מאיר אריאל כתב ושלום כתב, וחנן נולד שם במשמרות, ועכשיו יום הולדת 80 ביחד עם שובבי ציון, כולם 80.

חנני. עוד נכון הוא הרבה מסיבות בדרך, ככה זה שמתחיל הסתיו, ולא סתם הסתיו.

סתווים. זה סתיו, לא סתם, סתיו של דוד פוגל המשורר, ביחד עם להקת ששת, על החליל ועל הלחנים שם טוב לוי, על הגיטרה החשמלית שמוליק בודאגו, ובזמרה יהודית רביץ, ועל הפסנתרים והקלידים של פעם של ששת עם רובינזון קרוזו עד אירנארט.

עולה לישמע ההלך העייף ורד יעבור את בשרו. בלילות הסתיו נופל ביערים הלילה לא נראה ושוכב דומה.

הולכים לנוח, נושבים ברוח, מגיעים עד השלכת ומביאים את הסתיו.

0: רדיו פתוח ושומר כל הזמן על כולנו שלא נבולבל. רדיו מנגן מיסטי, רדיו מגן, רדיו מלא מלא מלא פרסומות אחרי החגים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: שוק בדוק.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
6: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות.

0: אתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
4: הערב בכאן 11. אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
5: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
4: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
6: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
4: איך? הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: והזמנים הכי טובים.

זוקרמן ואילן רוזנטל. מזל טוב מיקי, רק ברוח טובה, הכל בזמנו, הכל בעיתו, הכל עוד ישוב לאיתנו.

0: ברוח טובה. היי ידידיי, ממש ממש עוד שניות. שמונה.
1: שמונים ושמונה.
2: עכשיו, דורי בן זאב. כאן 88.

0: Hoi.
1: ראשון ידידיי, ראשון של אחרי החגים, הרדיו פתוח והשמיים מחייכים. אנחנו מתעוררים ליום של ניסים. העונה מתחלפת, גם העונה גם מתחלפת. אצלנו במדינה זה סוף העונה, הבגדים יוצאים מהארון להופעה החדשה של הסתיו. וגם מכינים את הבגדים ליום הבוחר. זה לא סתם סתיו, סתיו יום של חול.

זה החג החדש. בפעם הראשונה בישראל, החג של אחרי החגים.

למה תמיד מנסים להעמיד את הכל על מקום אחד? רק תן לי שפשוף, תן לי חילוף, תן להרגיש חי וחד. אומרים שבלי רעש אין שקט, אומרים שבלי רוקם אין יושר, אומרים שבלי סבל אין קושי,

0: פחות לא אוכל לאהוב.
1: ארקדי והפסנתר אומרים ש...

נחמה. מאחל לקוות, מאחל מילים טובות, שיהיה לך

שלום. שלום טל ומטר, ככה אנחנו מתחילים מבראשית. No one likes us.

שיר של רנדי ניומן. אף אחד לא אוהב אותנו, אני לא יודע למה. אפילו החברים שלנו מאמריקה עוזבים אותנו. אז בואו נזרוק את הגדולה עכשיו. כן, אסיה צפופה, אירופה סקנה, אפריקה יותר מדי חמה. העולם זקוק לפצצה, פצצה אחת גדולה. נוריד את אוסטרליה, אבל לא נפגע בקנגרו. בום על לונדון, בום פריז, בום לך ובום זריז. הכל נראה נפלא. נתחיל מההתחלה.

כפר חזרה. אני זוכר אז, זה מאוד עזר, מאוד. הבנו דגים. הסתכלנו על החגים שנעלמו עד חנוכה. השמיים נקיים. אפשר לקרוא לארז שייכנס למים.

הביאו דגים. ונתחיל מבראשית. הדגים של יפו, של בת ים,

תשע ל... ערך לנו יפה איתי צימר. רדיו מדבר, רדיו מקשיב, רדיו הולך לרופא ואומר לו...

חושב שתוכל להמשיך ככה? מה אתה עושה? על מי אתה עובד? ילד, כדאי שתסתכל סביבך, כמה זמן אתה חושב תוכל לזלזל בגוף שלך? הלכתי לרופא. הוא אמר לי, פול, תקום, אל תיפול, פול, כדאי שתסתכל סביבך. כמה זמן אתה חושב שתוכל ככה להזניח את הגוף שלך?

הזמן. יש לכם דקה לפייד, תקדישו, תנו לתופים את הסאונד הנכון, לחברים את הנטשה הנכונה. יש לכם דקה אחת שפויה, לכו עם זה.

הרבה כנות, הרבה כנות אצל בילי, בילי ג'ואל. ומה אומרים לנו הכבישים? מה אומרים לנו הדרכים? האם זה שמתחילים מבראשית גם הכבישים יהיו בלי שיט? לא. ממחלף ענבה ועד מחלף דניאל אומס, ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות אומס, ממחלף חבצלת כבישים מלאים עמוסים, ועד מחלף אולגה אולגה אולגה וולגה וולגה אומס אומס.

שיר השלום ועד מחלף פולג פולג ושם לג והכל עמוס ממחלף יבנה עד גשר פלמחים עומס מגיעים לפריז ליד שער הניצחון תמיד יש ניצחון

כולם שם בפריז. הבגט אל הבוקר, הגבינות הטריות נכנסות עכשיו על החנויות, מנקי הרחובות עם הצינור והמים משפריצים לנקות את החגים.

לסיגריות. ז'יטן תפסה חזק מאוד בפריז. נכון? ברנדי. ברנדי קווסטה מאנו. וז'יטן. ויהודית.

0: עולם הפרסום ישן, ישן, ישן, וקם בבת אחת מבראשית.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
3: עכשיו הווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: וואלה. 88. את יודעת שסטיבי וונדר לפני 50 שנה כתב במשך שנה וחצי את האלבום המופלא שירים במפתח החיים. שנה וחצי, עברו 50 שנה, ועכשיו הוא מעלה את כל האלבום עם אורחים נפלאים לבמה. לא סתם לבמה, גן עדן של במה. בכל אירופה, בכל אמריקה. עכשיו ואז, זה סטיבי. הוא יכול להיות בכל מקום.

גן עדן של הופעה, מי שיהיה בה ירגיש בבית. זהו, סגרנו שבוע של סוכות, נשקנו את הקירות, אמרנו תודה ללולב, לאתרוג, להדס, לערבה, וחוזרים הבא.

טוב שאתם כאן. עוד מעט אנחנו אומרים ביי ביי ידידיי, ומתראים מחר בין 7 ל-9 ל... תודה לאיתי צימר, תודה לכל הזמרים ולכל היוצרים שהיו כאן איתנו, אחרינו תומר מולביזון. תודה.

0: הרדיו פתוח והשמיים מחייכים ואנחנו מתעוררים ליום של ניסים. העונה מתחלפת, גם העונה מתחלפת.
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים.
3: מחסני השוק
1: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
0: יופי.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: עכשיו בווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
12: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
11: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
13: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
11: איך? הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

שש כוסות קפה, שלוש בצהריים, חמש שעות בפקק, 12 בעבודה, להספיק לאסוף את הילדה, להספיק לאהוב את הילדה, ובתי היקרה, שיחה שלא נהנתה. חמש עם רפי רשף, שש עם עודד בן עמי, שבע בום, 80 קושמר, ובום, היה פיגוע. מאמי, איפה את? בואי נעשה לנו דייט השבוע. היומן אומר פגישות, הופעות, חזרות, רופא ילדים. סוס מנצח, לא מסתכל לצדדים. אני בדרך להביא לך את הירח, מה חסר במקרר? אני עובר באושר עד אם את צריכה אוויר קחי. אני יודע, גם אני צריך, אני דקה נוסע. אם כבר לבד, שיהיה בתנועה, שלא נשתגע.

כאן 88, בוקר טוב לכם, שבוע טוב, כאן תומר מול ויצון איתכם. אנחנו לג'אז עכשיו, אבל כזה שבמרכזו בס. כזה שמאוד השפיע על הבס בשיר הזה, של האוטקאסט. כי השבוע לפני 50 שנה, הבסיס סטנלי קלארק הוציא את האלבום המופתי שלו, School Days, וזה היה חלק מאלבומים של בסיסטים שפתאום הגיעו בשנות ה-70, גם ז'קו פסטוריאס וגם סטנלי קלארק, ששמו את הבאס ככלי מוביל, ככלי מלודי, ולא רק גרוב או קצב. זה היה השפעה מאוד מאוד גדולה. אגב, סטנלי קלארק אמר שהוא עצמו הושפע מפול מקארטני, לגינת באס שלו, ומה שהוא עשה בביטלס, בשירים כמו Come Together. ולימים מקארטני אמר חומרים שסטנלי קלארק הוציא בשנות ה-70 השפיעו עליו, ולא רק מקארטני, גם בעולמות מטל, בסיס של בלאק סבת, גיזר בטלר, ציין את האלבום הזה כרגע חשוב, אפשר לשמוע את זה אצל פלי כמובן, וכו' וכו' וכו'. אז הנה מתוך האלבום, Quiet Afternoon, סטנלי קלארק.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו הווינר, ליגת האומות. אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: שנה טובה מתחילה בשינה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
6: 88. הערב, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד. עם Origin of Symmetry של מיוז. אלבום לאי בודד. הערב בשמונה. כאן 88.

ג'ון לנון, סליחה, ג'ון לנון זה השיר הבא. אבל ג'ון לנון פה, באלבום הנפלא והיפהפה שלו, Friendly Fire, שיצא לפני 20 שנה, באוקטובר 27, וואו, המצב קשה היום. אני עוד משתקם מהחזרה לחגים, מהחגים, הנה, גם את המשפט הזה אני לא מצליח להגיד. אוקיי, מה שרציתי להגיד זה 20 שנה לאלבום הנפלא, זה האלבום השני של שון לנון, Friendly Fire, שעוסק באהבה, בבגידה, באובדן. היה שם מאחורי הקלעים משולש אוהבים עם חבר ילדות של שון לנון, שהתאהב גם במי ששון היה מאוהב בה, והם רבו, ואותו חבר ילדות נהרג בתאונת דרכים לפני שהם הספיקו להתפייס, וזה רודף ועוטף את כל האלבום הזה. והנה ג'ון לנון, וואו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו הווינר, ליגת האומות. אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה, והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
5: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: from the batter of my heart.
1: ג'ון פריין מבצע סטיבי וונדר. כאן 88, ג'ון פריין נחשב אחד הכותבים החשובים במוזיקה האמריקאית. כבר בגיל 24-25 כשהוא פרץ, הוא היה נשמע כמו אדם הרבה יותר בוגר. הוא כתב על זקנה, על מלחמה, על נישואים, על בדידות, על מוות, וזה תפס בעיקר ככותב אצל מוזיקאים אחרים שלקחו ממנו השראה, כולל בוב דילן, שסימן אותו כאחד הגדולים. פריין אמור לחגוג יום הולדת 80. השבוע נולד ב-10 באוקטובר 1946. הנה אחד השירים הידועים ביותר שכתב, התפרסם הגרסה של בוני רייט, עשה גם טוב לקריירה שלה וגם לא, שהיא ביצעה את השיר הזה. כאמור, נכתב על אישה בגילה תקועה, אישה שתקועה בגיל 40-50, לא כתבו על דברים כאלו אז. על עקרת בית פשוט שהחיים שלה תקועים.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עכשיו הווינר, ליגת האומות. אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות חכמה.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: חדש בקולנוע. מי בעד? הביקורות משבחות. אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת. יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
7: שובדוק. שובדוק.
8: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
9: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
10: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
9: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
11: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הרבה עם אטלב, ויותר בנאי. חדש. רוצה הכל.

0: כאן 88.
1: סוגרים שעה ראשונה יחד.
0: נעשה את זה עם סטיבי ניקס וטום פטי. Stop dragging my heart around.

סנטנה, יחד עם רוב תומאס. סמוד. קאמבק די מפואר של סנטנה, בתחילת שנות ה-2000, סוף שנות ה-90, אבל גם של רוב תומאס, שחושבי כשהשיר הזה יצא בארץ, הרבה ישראלים אמרו, רגע, מי זה? פשוט כי הלהקה שלו, Matchbox 20, שכן הצליחה מאוד בארצות הברית, לא קיבלה השמעות פה ברדיו הישראלי. יש הרבה להקות כאלו. ובימים של אז, כשהאינטרנט עוד היה בחיתוליו, לרדיו היה יותר מדי כוח. אז הנה תיקון Matchbox 20 מתוך אלבום הבכורה שלהם שחוגג בדיוק 30, אלבום שנקרא Yourself or Someone Like You. זה נקרא Push, וזה נכתב על בניגוד למה שהאשימו את השיר, אגב, זה לא נכתב על אלימות נגד נשים או עידוד נשים, אלימות נגד נשים, אלא על מערכות יחסים מתעללות, על הבעיה בהתעללות רגשית, במאבקי כוח, לא קריאה לאלימות.

0: above.
1: To the valley below, דניאל נץ. כאן 88. אנחנו לשנת 2001, 1 באוקטובר 2001, אלטון ג'ון וברני טופן, השותף של הכתיבה, מחליטים די. בואו נפסיק לנסות לרדוף אחרי הטרנדים, בואו נפסיק לנסות לעשות מוזיקה שמתאימה לזמנים, ובואו נחזור לעשות מוזיקה כמו שאנחנו אוהבים. הם גם חוזרים למעבד, פול בקמאסטר שליווה את האלבומים הראשונים בשנות ה-70 של אלטון ג'ון, וחוזרים לכתוב אישי ולהפיק ולאבד באופן שהם אוהבים ולא לפי צו השעה. התוצאה היא הצלחה גדולה, אלבום Songs from the West Coast, שיצא ממש השבוע, חודש לפני חצי יובל, ובו שיר שברני טופין כתב את הטקסט שלו על הגירושים שלו, ועל התפרקויות חוזרות ונשנות של מערכות היחסים שלו, זה הגירושים השלישיים שלו, ולטובת הקליפ, לטובת האורגן, הזמינו את בילי פרסטון, על הקלידים כמובן על פסנתר אלטון ג'ון, ועל השירה, אבל בקליפ, כיכב רוברט דאוני ג'וניור, שגם חווה אז משברים אישיים, והכל התאים יחד לקליפ שמאוד עבד וריגש. I want love.

0: כאן 88 באזור הצפון, 87.6 ו-88.5 FM, באתר וביישומון כאן.
1: יש שירים שהגעגוע כבר צרוב בהם.
2: אני ואתה נשנה את העולם. זה שיר שהייתי שאלה לו כשהיה תינוק ממש.
3: With a little help from my friends. זה שיר על חברים, וזה מרגיש לי כל כך רוב.
4: השיר שבחרתי הוא Into My Arms של ניק קייב.
1: שלוש שנים אחרי אירועי 7 באוקטובר, כאן 88 חוזרת אל האנשים שאיבדנו, דרך הקולות, הסיפורים והשירים של מי שאהבו אותם יותר מכל. מיזם ההנצחה שיר פרידה, יום שידורי מיוחד ביום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. מחר מ-9 בבוקר, כאן 88.

כאן 88, הימים שלנו היהודים, אנחנו לקטול, שעכשיו מציינת 30 שנה לאלבום שלהן עם ה-30 שנה לאלבום השני, והוא הרגע שבו הם התחילו להתפתח ולגבש שפה משלהם. הם מאוד השפיעו על מה שהגיע בשנות ה-2000, על ניו מטל. זה די כבד. הסליחה למי ש... פחות אוהב כשאנחנו עוברים לצד הכבד של הרדיו. אבל מי יודע, אולי תגלו שאתם אוהבים. 46.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: עכשיו בווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, ג'י-סי הלפקר ועמותת אמן.
4: עכשיו בווינר, ליגת האומות. אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
9: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
10: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
9: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
11: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
9: איך? הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

ממש אוהב את השיר הזה ואת המשפט הזה. You wanna make my day? Just press play.

כאן 88, כאן תומר מולביץ' איתכם. סוגרים שעתיים ראשונות יחד לשבוע הזה. טל ארגמן עוד רגע איתכם. נחכה בצד השני.

עכשיו, טל ארגמן, כאן 88. 88.

להתחיל שוב. דבר נחמד. זהו, יום ראשון. סיימנו עם החגים. עד חנוכה. עודת מה איתכם? לי זה בא טוב. כיף גדול לפגוש אתכם. 3 דקות אחרי 11. בן ג'וריני על המוזיקה, ניטל ארגמן. הרבה דברים יפים בשעתיים האלה. הנה, למשל, כהן. כוכב אחד. האזנה טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: עכשיו בווינר, ליגת האומות. אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Origin of Symmetry של מיוז. אלבום לאי בודד, הערב בשמונה, כאן 88.

0: כמה שזה מתוק וחמים ורומנטי, אי אפשר שלא לחוש את החרדה ואת באמת אחד הפחדים הגדולים ביותר של עולם הדייטינג והאינטימיות. באמת, זה יכול להיות חרדת נטישה משתקת לפעמים. Will you love me tomorrow, Carole King? ומי שלא אוהב, אז יאללה ביי, אתם יודעים.
1: כבר לא זוכר
0: על מגוב שחדש.
1: חזרה
0: הנפילה.

Belle and Sebastian, The Boy with the Arab Strap. אנחנו עכשיו אל מוריסי, שגם לא ישיר על The Boy with the Thorn in his Side, אבל אנחנו נשמע עכשיו שיר אחר שלו, כי יום ראשון. למרות שהכוונה אצלו זה כאילו שבת שלנו, לא משנה. Every day is like Sunday.

0: אחד השירים הכי מצמררים ויפים בניינטיז לטעמי. Smashing Pumpkins, שמתחת ליופי המפנט הזה מסתתר אחד הטקסטים באמת הכי עצובים, אני חושבת, של, של העשור הזה. בילי קורגן, סולן הלהקה, כתב על הילדות שלו בעצם, שבה הוא חווה התעללות רגשית ופיזית מההורים שלו. אז בעצם הוא חי עם פחד משתק להפוך לאנשים שפגעו בו, ועל זה השיר. כאן 88, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וממשיכים עם עוד מוזיקה יפה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 חדש בקולנוע, מי בעד? המקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. קצביות פרימיום מקצועיות. והמבצעים. איזה מבצעים. מחסני השוק. מנצחים בכל מחיר.
6: המחיר שיחוק. הטריות בדיוק. מחסני השוק.
7: מחסני.
8: עכשיו בווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: ערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
13: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
12: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
14: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
12: איך? הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כל מבט, סכין בלב, דידי ארז וסיוון שביט, כאן 88. אנחנו אל בק שחזר. In the night.

אנחנו חותמים שעה ראשונה מתוך שעתיים שערך בן ג'וריני עם אחת ההשראות הגדולות על קורט קוביין ועל נירוונה, ניל יאנג and Crazy Horse. אני טל ארגמן, תכף שעה שנייה.

Eye in the Sky, Alan Parsons Project. ואנחנו פותחים שעה שנייה, 5 דקות אחרי 12 בדיוק אצלנו בכאן 88, אני מאוד שמחים שאתם איתנו. בן ג'ור, הנה הרך, אני טל ארגמן. והנה ביץ' האוס. האזנה טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: עכשיו בווינר, ליגת האומות. אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
6: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
7: 88. יש שירים שהגעגוע כבר צרוב בהם.
8: אני ואתה נשנה את העולם. זה שיר שהייתי שרה לו כשהיה תינוק ממש.
9: With a little help from my friends. זה שיר על חברים. וזה מרגיש לי כל כך הוא.
10: השיר שבחרתי הוא Into My Arms של ניק קייב.
7: שלוש שנים אחרי אירועי 7 באוקטובר, כאן 88 חוזרת אל האנשים שאיבדנו דרך הקולות, הסיפורים והשירים של מי שאהבו אותם יותר מכל. מיזם ההנצחה שיר פרידה, יום שידורי מיוחד ביום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. מחר מ-9 בבוקר, כאן 88.

Inner Galactic Lovers, קוטימן, שגם יצא לו אלבום ממש טוב עם דקל השנה, ואנחנו על שיר חדש לאלבמה שייקס, I feel hope coming, אמן.

מותק את אצלי בראש, אני הרסה של שלומי שבן וקרן ען. כאן 88, אנחנו עם עוד קאבר ממש מוצלח של מדונה ל-Love Don't Live Here Anymore.

0: לילה, נונו. מתוך אלבום שהיא גנזה ועכשיו סוף סוף רואה אור ויוצא לעולם. אנחנו היינו סבלניים וחיכינו יפה עד עכשיו. כאן 88, 12:46 בדיוק עכשיו אצלנו, ואנחנו יוצאים להפסקה קצרה וממשיכים.
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים.
3: מחסני השוק.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו ב-7 באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד. הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: עכשיו בווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון אנד ג'ונסון, ג'י-סי הלטקר ועמותת אמן.
12: הערב בכאן 11. אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
13: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
12: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
14: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
12: איך? הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הבאנו לס וגאס. וואו, מתוך באמת אלבום אימאלה של קוקטייל טווינס, כל כך רומנטי, כל כך יפה ונוגע, ואנחנו חותמים מפה לשם את התוכנית של יום ראשון, תוכנית הראשונה שלנו לשבוע הזה. תודה לבן ג'וריני שערך, ותודה רבה לכם כמובן שהזנתם ועל התגובות. אני טל ארגמן, מחר אני לא אהיה כאן, מחר יש לנו יום שידורים מיוחד ביום האבל הלאומי שכולו שיר פרידה. אתם מאוד מוזמנים להאזין ליום הבאמת באמת מרגש ומצמרר הזה, ואני נפרדת מכם עם לא למרש, מיד אחריי אבנר גורלי, ניפגש ביום שלישי, ביי, שיהיה שבוע שקט.

Creedence Clearwater Revival פותחים עם שיר פילוסופי רוחני הזה, Long as I can see the light. אהלן אהלן, שלום שלום. ארבע עכשיו אחרי אחת, פותחים את השבוע, מהדורת הצהריים של כאן 88, נפתחת איתי, עם אבנה גורלי, כמו בכל יום ראשון אני איתכם, חוץ משבוע שעבר שהייתי בחופש, ואנחנו נמשיך עד ארבע, עם הרבה מוזיקה טובה, נעימה, לקראת השבוע לא פשוט הזה שהולך להיות לנו. אז אנחנו מקווה שנעשה קצת טוב על הלב, בכל השבוע וגם היום. הנה טום פטי עם הגרוב האדיר הזה. Mary Jane's Last Dance. אני אבנה גורלי. תבלו.

0: חן גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Origin of Symmetry של מיוז. אלבום לאי בודד הערב בשמונה, כאן 88.
1: כאן 88, 13 עכשיו אחרי אחת, אנחנו משיר דרך עוברים לשיר שקיעה, שתגיע יותר מאוחר, אבל בכל שעה השיר הזה פשוט מצוין. בן גולן, שיר שקיעה.

1992, מטה ג'יימס מוציאה את השיר הזה שמתחיל שקט ונכנס לגרוב 60, Something Got a Hold on Me. כן, שמובי גם דגם אותו, את ההתחלה של השיר. אנחנו נעבור לימינו אנו, אבל עם סטייל וינטיג' כזה, בעטיפה מודרנית של אוזו בזוקה, על אורי בראון הכנרות. כאן הוא מיוריקה, זמרת הטורקית, והקבר שלהם ל"אני חולם על נעמי". I dream of נעמי.

0: טוב, אז תיקון קטן גדול. השיר הזה הוא זכה בפסטיבל הזמר הבינלאומי בטוקיו בשנת 1970, ולכן הוא נעשה להיט גדול ביפן, וכאן זה הגרסה היפנית של הזמרת יוריקה, ולא כפי שאמרתי. אוקיי, ממשיכים על הפסקונת, ואנחנו
1: כאן 88.
0: חוזרים.
1: מיד חוזרים.
2: 88. סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
5: השף, דקל קמילה.
6: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
8: 88. יש שירים שהגעגוע כבר צרוב בהם.
9: אני ואתה נשנה את העולם. זה שיר שהייתי שאלה לו כשהיה תינוק ממש.
10: With a little help from my friends. זה שיר על חברים, וזה מרגיש לי כל כך הוא.
11: השיר שבחרתי הוא Into My Arms של ניק קייב.
8: שלוש שנים אחרי אירועי 7 באוקטובר, כאן 88 חוזרת אל האנשים שאיבדנו דרך הקולות, הסיפורים והשירים של מי שאהבו אותם יותר מכל. מיזם ההנצחה שיר פרידה, יום שידורי מיוחד ביום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. מחר מ-9 בבוקר, כאן 88.

מתוך האיש הרע הכל, שיר הנושא מתוך האלבום האדיר של רוקפור. ואנחנו נמשיך עכשיו עם Stranger, שלישיית חברים שקימו הרכב אינדי רוק, ועכשיו יש להם אלבום חדש עם הרבה גיטרות בהפקה, כמו שאתם שומעים. שיר הזה קוראים Stranger.

בתקופת העשור הראשון של שנות ה-2000, עופר מאירי הקים את מטרופולין, שלל מוזיקאים, זמרות וזמרים, נשאר בהפקה הישראלית, המצוינת של הקולקטיב.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
3: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: שובדוק. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
5: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
7: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
6: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
8: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
6: איך? הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הווטר בויז עם הול אוף דה מון מביאים אותנו לאמצע ה-70's אל אלבום הסולו של רינגו סטאר שלא זכה לתהודה רבה אבל היה בו כמה שירים מצוינים מתוך האלבום הזה אנחנו נשמע את It Don't Come Easy, רינגו סטאר

מתוך ה-MSM אלבום האלבום מתוך הסרט ה-MSM קולו של הביטלס, קאברים לביטלס, וזה אחד מהם, אדי ודר, You've Got to Hide Your Love Away. זהו, אנחנו נחתום עם ג'אניס ג'ופלין ונגיד לכם תודה, אפילו תודה רבה. עכשיו 4 דקות לפני 2, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו מתוך 3, כמה דקות ואנחנו מתראים שוב עם השעה השנייה. Meanwhile, ביי ביי.

0: שלוש אחרי שתיים, שעה שנייה שאנחנו פותחים ביחד טיימי אימפלה עם Let It Happen פותחים מאוסטרליה. אנחנו נעבור לאי הבריטי לידס, שם פועל הרכב מ-2022 יארד אקט. עכשיו יש להם אלבום חדש, You're gonna need a little music, ככה קוראים לאלבום וגם ככה קוראים לשיר שנשמע עכשיו, עם הפסנתר האדיר הזה לכל אורך השיר הזה שנותן לו את הכיוון ואת המקצב. אני אבנה גורלי.
1: So we were on this long drive, this long long drive.
0: אז הנה טובה.

0: האינדי הגדולים של סוף שנות ה-70. טוב, לא היו הרבה כאלה, כי ככה רק בסוף החצי השני של שנות ה-70, ככה האינדי התחיל לקבל צורה ומשמעות גם במצעדים. וגארי ניומן ב-1979 עשה את זה בגדול עם קארס, השיר שלו. 12 אחרי 2, כן, חברות וחברים, זה אומר שאנחנו נצא להפסקונת ונחזור עם 90's ישראלי מעולה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע, מי בעד? בקולנוע.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני השוק, מנצחים בכל מחיר.

0: במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
2: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Origin of Symmetry של מיוז. אלבום לאי בודד הערב בשמונה כאן.

0: אליס אורבול, מתוך אלבום הסולו שלו הראשון מ-1999, סוס, ושמענו את שיר הנושא, סוס. אנחנו נעבור ל-2025, לאלבום השני של הרכב קיקי מלינקי. ואנחנו רוצים להגיד לכם שאלבום, אחלה אלבום.
1: לא מפריע לי.
0: והשיר הזה קוראים שיר על בת.

ולרי, זאת אומרת, זו גרסה המקורית שחידשה לא הרבה זמן לאחר שהשיר של הזוטון זה יצא, כמובן את ולרי, ואנחנו עכשיו מהגרסה הזאת של הזוטונס, אנחנו נעבור לקאבר של אמי ויינהאוס, כן? במקור, השיר הזה שייך לרובי אנד דה רומנטיקס, הוא יצא ב-1962, ואימי ויינהאוס חידשה אותו, הוא יצא ב-2011 אחרי מותה מתוך אוסף של דברים נדירים שלא יצאו לה, והשיר הזה קוראים Our Day Will Come, אימי ויינהאוס בגרסתה.

0: יש שירים שהגעגוע כבר צרוב בהם.
1: אני ואתה נשנה את העולם. זה שיר שהייתי שאלה לו כשהיה תינוק ממש.
2: With a little help from my friends. זה שיר על חברים. וזה מרגיש לי כל כך הוא.
3: השיר שבחרתי הוא Into My Arms של ניק קייב.
0: שלוש שנים אחרי אירועי 7 באוקטובר, כאן 88 חוזרת אל האנשים שאיבדנו, דרך הקולות, הסיפורים והשירים של מי שאהבו אותם יותר מכל. מיזם ההנצחה שיר פרידה, יום שידורי מיוחד ביום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. מחר מ-9 בבוקר, כאן 88.

אנדר מסם, באיזה סאונד 60's על הרולינג סטונס בזמנו, והם מביאים אותנו עכשיו אל הרכב הרוק המעולה, The Cleaners from Venus, הרכב שהתחיל ככה בשנות ה-80, הוציא אלבומים מתחת לרדאר, ועכשיו אנחנו מקווים מאוד שהם לא יהיו מתחת לרדאר, כי יש להם אלבום מצוין בשם בריל Rough Go Shopping, וקוראים להם The Cleaners from Venus כאמור, והנה השיר המופיל מתוך האלבום הזה, Neverland for Now, Cleaners from Venus, חדש ומצוין.

1976, ג'ניסיס מוצאים את האלבום הראשון בלי פיטר גבריאל, שפיל קולינס תופס את עמדת הסולן, והצלחה רבה, כי האלבום הזה הוא פשוט אלבום מצוין, וככה אני גם נאחל לפיל קולינס רפואה שלמה. הוא כבר לא יכול לתופף, הוא לא שומע כל כך, אבל העיקר שהוא יהיה בריא. הוא עשה את שלו, המתופף האדיר הזה והסולן, את ריק אוף דה טל, ג'ניסיס, ביחד עם פיל קולינס. בתור סולן, פעם ראשונה. התקדם קדימה, 1987. אינדי ישראלי, אלקטרו ישראלי, טובה גרטנר, אתמול.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
4: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו ב-7 באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
6: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
7: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
6: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
8: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
6: איך? הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Blinded by the Morning Sun, נומקה. ומהאינדי שלנו אנחנו נבוא לגרנז', התחלת הגרנז', ככה פחות או יותר. 1989. האמת היא שסוף 1988, נירוונה מקליטים את בליץ' ומוציאים אותו, ומתוכו אנחנו נשמע את About a Girl, רגע לפני שהם התפוצצו שנתיים אחרי. אז הנה הגרסה הגולמית ללהיט שלהם שהצליח בזכות ה-Unplugged, אבל זה המקור.

זהו, חברות וחברים, אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו, יש לנו עוד שעה אחת ביחד, אז אם אמרתי, אם כבר נירוונה, בואו נעבור לקריס קורנל, נשאר בגרנג' עם הסולנים שכבר לא איתנו, קורט קוביין, קריס קורנל, וזה מתוך אלבום הסולו שלו, Can't Change Me. אני אבנר גורלי, תכף ניפגש שוב בשעה השלישית.

Without You in Between Days, a Cure. פותחים את השעה השלישית שלנו ביחד, אהלן אהלן, שלוש עכשיו אחרי שלוש. נמשיך עם האלבום החדש של זמרת האינדי פיבי ברידג'ס, ולקטע הזה שנשמע קוראים Lost Boys. אני אבנר גורלי, האזנה טובה.

0: קוק בצהריים, החברים של נטשה מביאים אותנו להפסקה שלא תיקח יותר מדקה, כמעט שתי דקות, ונחזור עם סופר טראמפ.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון. JC Healthcare ועמותת אמן.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
7: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

טראמפ מתוך Breakfast in America 1979. והם לוקחים אותנו קדימה לעשור הראשון של שנות ה-2000. סוף העשור, Danger Mouse וג'יימס מרסר מהשינז מתאחדים ומוציאים את האלבום Broken Bells כשם ההרכב, ומתוכו נשמע את Holding on for Life.

0: זה only one I know, השרלטנס 92, שר מצוין עד היום, 30 אחרי 3. הפסקה קצרה וחוזרים.
1: שעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88 פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
8: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
7: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
9: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
7: איך? הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: יש שירים שהגעגוע כבר צרוב בהם.
11: אני ואתה נשנה את העולם. זה שיר שהייתי שאלה לו כשהיה תינוק ממש.
12: With a little help from my friends. זה שיר על חברים. וזה מרגיש לי כל כך הוא.
13: השיר שבחרתי הוא Into My Arms של ניק קייב.
10: שלוש שנים אחרי אירועי 7 באוקטובר, כאן 88 חוזרת אל האנשים שאיבדנו דרך הקולות, הסיפורים והשירים של מי שאהבו אותם יותר מכל. מיזם ההנצחה שיר פרידה, יום שידורי מיוחד ביום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. מחר מ-9 בבוקר, כאן 88.

0: How soon is now? מאוחר, מאוחר. קטע אדיר הזה שייך לסמיץ כמובן, ואנחנו עם הדואט מתוך אלבום החדש של אבנר טואג. כאן יש לו את השיר עם שי המבר, הים הזה.
1: אם אני

Sound and Vision, David Boy. כמה שנים לפני כן הוא כתב והפיק את השיר הזה שאותו הוא נתן להרכב הבריטי ב-1972, מוט דה הופל. הוא נתן להם את השיר הזה, אפשר גם לשמוע אותו מאחורה וקולות רקע בפזמון. הוא גם ביצע את זה בעצמו כמובן. אז הנה All the Young Dudes.

לא, זה יאנג ג'ידס. אנחנו נדלג לשנות ה-90, להול של קורטני לאב, מי שהייתה בת זוג של קורט קוביין, אבל בזכות עצמה גם מוזיקאית מוכשרת. אז נשמע את מליבו, הור, זה שם הרכב.

מליבו, אור. זהו חברות וחברים, חמש לפני ארבע, אנחנו חותמים את השלוש שעות שלנו המשותפות, היה לי כיף, אני מקווה שגם לכם, שיהיה לנו המשך הזנה טובה, שבוע כמה שיותר טוב, כמה שאפשר. אני אבנה גורלי, ואנחנו נשתמע כשנשתמע. רני קטן, תכף תהיה איתכם, וגם רסמוס שיחתמו עם In the Shadows. אני אבנה גורלי, רק טוב שיהיה לנו, ביי ביי.

אייר, סקסי בוי, פותחים לנו את תוכנית הערב להיום. שלום שלום, אני רני קטן ואתם על כאן 88. את המוזיקה לשלוש השעות הקרובות ערכה לנו סמדר שפר, ככה נפתח איתה את השבוע, יום ראשון היום, חוזרים לשגרה, כל אחד בקצב שלו כמובן. רגע לפני שיצאנו לתקופת החגים הזו, אז קיבלנו במתנה מברי סחרוף אלבום חדש שנקרא על שם השיר הבא שנשמע. סולם אהבה. צהריים מעולים שיהיו לכם.

0: Temper Trap, לוקחים אותנו להפסקה קצרצרה, ומיד אחריה, Fleetwood Mac.
1: יש שירים שהגעגוע כבר צרוב בהם.
2: אני ואתה נשנה את העולם. זה שיר שהייתי שאלה לו כשהיה תינוק ממש.
3: With a little help from my friends. זה שיר על חברים, וזה מרגיש לי כל כך הוא.
4: השיר שבחרתי הוא Into My Arms של ניק קייב.
1: שלוש שנים אחרי אירועי 7 באוקטובר, כאן 88 חוזרת אל האנשים שאיבדנו, דרך הקולות, הסיפורים והשירים של מי שאהבו אותם יותר מכל. מיזם ההנצחה שיר פרידה, יום שידורי מיוחד ביום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. מחר מ-9 בבוקר, כאן 88.

לנשיונל, ריילן. לכולנו יש חבר כזה כמו ריילן שצריך להזכיר לו לצאת לשמש לפעמים, או שיש פה מישהו בכלל מרגיש שהוא עצמו ריילן, ובמקרה הזה אנחנו כאן כדי לחבק ולא לשפוט. כאן 88, אנחנו ממשיכים עכשיו לאחד השירים היפהפיים של טוק טוק, מתוך האלבום השני שלהם, מ-1984. יש שיגידו שבשיר הזה הם רק חיממו את הקרקע לפני האלבומים המופתיים שבאו אחר כך. ואיזה שיר זה.

אהבה חדשה כשהג'אזיסט אבישי כהן, הבסיסט, לא להתבלבל עם החצוצרן, פתאום אחרי 8 אלבומי ג'אז אינסטרומנטליים שחרר אלבום שלם עם שירה בעברית, וקיבלנו שירים יפים כמו השיר הזה שממש לא משאירים את הג'אז מאחור. אתם על כאן 88, 4:30 בצהריים, אנחנו נשמע עכשיו שיר חדש של אביתר בנאי, ברכה ומזמור לשנה החדשה שאנחנו כבר די בתוכה.

המשכנו עם הג'אז, נינה סימון הגדולה, עם Love Me or Leave Me. כאן 88, אנחנו נמשיך לאלכסנדר ג'יימס אוקונור, שפועל בכלל תחת שם משולש אחר, רקס אורנג' קאונטי, ואחריו נצא להפסקה קצרה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו ב-7 באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
5: השם, דקל קמילה.
6: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
7: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
8: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
9: הערב בכאן 11. אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
10: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
9: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
11: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

אור אדרי, לב צר, כמה כיף לשמוע דרים פופ בעברית. כאן 88, עכשיו 7 דקות ל-5, וזה אומר שאנחנו מסיימים שעה ראשונה של מוזיקה מתוך 3 ביחד, שערכה לנו סמדר שפר. הנה מה שקורה כשההרכב הנכון פוגש את הזמרת הנכונה. זה שיתוף פעולה באמת על זמני בין אליזבת פרייזר מקוקטו טווינס, ומסיב אתה כמובן. טיר דרופ.

לני קרביץ, Let Love Rule, הסינגל הראשון שהוציא אי פעם, והאמת, אם לא יצא לכם לראות לאחרונה איך לני קרביץ נראה, נו לי לעדכן אתכם שמאז שהשיר הזה יצא ב-1989,

הבחור לא השתנה הרבה בכלל, מדובר בסוג של ארפד. אז היי, אתם על כאן 88, 5 וקצת עכשיו. אני רני קטן ואנחנו פותחים שעה שנייה יחד. ערכה לנו סמדר שפר, ועם תקווה בדרך שיתנו לנו על הבמה שייקס בשיר חדש, שנקרא I Feel Hope Coming.

לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים. ולא חשוב היום או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקה.

וייקלף ז'אן, Gone Till November. והאמת שעם השבוע שבא עלינו, בו אנחנו מציינים 3 שנים לשבת ששינתה לכולנו את החיים, אפשר להבין את מי שמרגיש צורך להיעלם בחודש הזה ועד נובמבר. אתם על כאן 88, אנחנו נעשה מה שאפשר אחר הצהריים הזה כדי להרגיש קצת יותר חמימות וטוב בפנים. תעזור לנו עם זה אחת היוצרות החדות שיצאו מבריטניה בשנים האחרונות, Little Sims, עם השיר והגרוב, Free.

0: Steer It Up, ואם אנחנו כבר כאן, נזמין אתכם להצטרף אלינו לשבוע שידורים מיוחד מאוד, שנקרא שיר פרידה. הנה זה.
1: יש שירים שהגעגוע כבר צרוף בהם.
2: אני ואתה נשנה את העולם. זה שיר שהייתי שאלה לו כשהיה תינוק ממש.
3: With a little help from my friends. זה שיר על חברים, וזה מרגיש לי כל כך רוב.
4: השיר שבחרתי הוא Into My Arms של ניק קייב.
1: שלוש שנים אחרי אירועי 7 באוקטובר, כאן 88 חוזרת אל האנשים שאיבדנו, דרך הקולות, הסיפורים והשירים של מי שאהבו אותם יותר מכל. מיזם ההנצחה שיר פרידה, יום שידורי מיוחד ביום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. מחר מ-9 בבוקר, כאן 88.

חמי רודנר, ואם בפרדות עסקינן, הרגע הזה שיושבים ומסתכלים אחד לשני בעיניים ומחליטים שדי ולא יודעים מי נהיה מחר, אז יש לנו את אלמגוב ששמה בדיוק את התחושה המבלבלת הריקה הזאת בשיר חדש שנקרא הנפילה.

0: real estate, אינדי רוק, טהור. אפשר כבר גם להגיד עליו שהוא נוסטלגי אולי? הם לוקחים אותנו להפסקה הבאה שלנו. כאן 88, אנחנו כבר חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
5: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
7: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
10: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
11: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
10: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
12: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל.
10: איך? הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

You too, still haven't found what I'm looking for. מעניין אותי אם מאז בונו כבר מצא את מה שהוא חיפש. אתם על כאן 88, כיף שחזרתם אלינו. עכשיו 5:58, ואנחנו חותמים וחותמות שעה שנייה ביחד, ועם המוזיקה המעולה שערכה לנו סמדר שפר. נסיים עכשיו עם אלג'יר, מתוך האלבום המופתי שלהם, מנועים קדימה מ-2004. הביאו את הנגרים.

סקאנק קננזי מהרכבים הבריטים המעניינים שה-90s הביאו לנו, והם פותחים לנו שעה שלישית ואחרונה יחד, כאן 88, אני רני קטן, ערכה את המוזיקה להיום סמדר שפר, ולעת עתה אנחנו סוג של נשארים בגבולות הממלכה המאוחדת עם השיר הבא, של מוזיקאית שחיה על ציר לונדון תל אביב, או אימנואלה. כן, היא משלנו, מפה ולא מפה, ובכל מקרה זה יפה להלאה. Hold it in.

0: רוני אלתר בקאבר כחול לבן לליקלי, I Follow Rivers, כאן 88, פרומו קטן, ואחריו רצף שירים, שלא משנה איפה אתם, בין אם בפקק, בדרך הביתה מעבודה, ובין אם כבר הגעתם ואתם צריכים רגע כזה לנשום כמה נשימות, אז זה לגמרי יהיה הרגע שלכם.
1: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם Origin of Symmetry של מיוז. אלבום לאי בודד, הערב בשמונה, כאן 88.

עוד כמה מילים על הרצף הזה ששמענו עכשיו. זאת הייתה אלכסנדרה סייביור, שחתמה אותו בעצם. היא זמרת צעירה יחסית, מהדור שמאוד מאוד הושפע ממוזיקאיות וכותבות שירים כמו לאנה דל ריי, או יותר מלאנה עצמה, ולאנה כמובן מושפעת מאוד מננסי סינטרה, אולי היא מגדירה אותה כההשראה הכי גדולה שלה, ואותה שמענו ראשונה ברצף הזה, והיא לחלוטין הבלופרינט של כולן. כאן 88, אנחנו חוזרים לארצנו עם מטרופולין ואפרת גוש.

0: יש שירים שהגעגוע כבר צרוב בהם.
1: אני ואתה נשנה את העולם. זה שיר שהייתי שאלה לו כשהיה תינוק ממש.
2: With a little help from my friends. זה שיר על חברים. וזה מרגיש לי כל כך רוב.
3: השיר שבחרתי הוא Into My Arms של ניק קייב.
0: שלוש שנים אחרי אירועי 7 באוקטובר, כאן 88 חוזרת אל האנשים שאיבדנו, דרך הקולות, הסיפורים והשירים של מי שאהבו אותם יותר מכל. מיזם ההנצחה שיר פרידה, יום שידורי מיוחד ביום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל. מחר מ-9 בבוקר, כאן 88.

הבולרו המפורסם בגרסתה של הזמרת הקייפ ורדיאנית, סזריה אבורה, שהייתה ידועה גם בתור הדיבה היחפה. וממנה אנחנו ממשיכים לחלק אחר בגלובוס, שיתוף פעולה בין חצוצרן ג'אז צרפתי שנקרא אריק טרופז, וזמרת שוויצרית שנקראת סופי הנגר. קוראים לזה Let Me Go.

0: פאזי גרנטלי בפלו שסוחפים אותנו לתוך הפסקה קצרה. כאן 88, אנחנו כבר חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
6: מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
7: הערב בכאן 11. אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
8: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
7: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
9: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
7: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Coldplay, Don't Panic. אנחנו מתקרבים לשעה 7 בערב, וזה אומר ששלוש השעות שלנו יחד מסתיימות. אני איתי רני קטן, אני אהיה כאן שוב בשבוע הבא באותן השעות, אז תודה שהייתם איתי היום, ותודה רבה לסמדר שפר על המסע המוזיקלי הנעים הזה שעברנו יחד. ניפרד עכשיו לשלום עם נסיך האינדי הבלתי מאוער, סופיאן סטיבנס. כאן 88, שיהיה ערב שקט. תודה לכם, נתראה.

0: כאן 88. כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: עכשיו בווינר, ליגת האומות. אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו ב-7 באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד. הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: כאן 88.
7: הבוקר ראיתי אותי תחת שמש רעה של

שתמרו. בפינה חשוכה בשובי מהפאב הסגור. נעלמתי שנייה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חדש בקולנוע. מי בעד? הביקורות משבחות. אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת. יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
6: עכשיו הווינר, ליגת האומות. אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו הנחה את ראש המל"ל למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. הרמטכ"ל זמיר אומר כי יש צורך דחוף להגדיל את סדרי הכוחות של צה"ל. הנשיא הרצוג אומר שהכרזת מפלגת הירוקים בבריטניה שהציונות היא גזענות היא בושה וחרפה. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
10: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. מחדל פליי דובאי. ראש הממשלה נתניהו הנחה את ראש המטה לביטחון לאומי שמואל בן עזרא למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. כתבתנו גילי כהן מציינת כי המל"ל מונה להיות אמון על סדרי ההבטחה כבר אחרי דוח מבקר המדינה משנת 2024. כתבנו איתי בלומנטל מציין שמדובר בבדיקה פנימית בלי סמכויות נרחבות. ישראל תציין מחר 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. הרמטכ"ל זמיר אומר שבמצפן התפעולי של הצבא מוכנות מלאה לתרחיש של מלחמת פתע. הערב הציג רב אלוף זמיר את לקחי המחדל לפני פורום המפקדים הבכיר של צה"ל, והדגיש בדבריו כי אחד הלקחים המרכזיים הוא הצורך הדחוף בהרחבת שולי הביטחון והגדלה משמעותית של סדרי הכוחות של צה"ל כדי לתת מענה לאיומים הרב זירתיים. כתבנו מוסר כי הרמטכ"ל ציין עוד שלצד הבנת גודל האסון ב-7 באוקטובר על הצבא

0: צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר שהכרזת מפלגת הירוקים בבריטניה לפי הציונות היא גזענות, היא בושה וחרפה. גם משרד החוץ מותח ביקורת חריפה על ההחלטה שקוראת למעשה להשמדת מדינת ישראל. על כל המפלגות בבריטניה ובראשן מפלגת השלטון הלייבור להתנער מיידית וחד משמעית מהטקסט המעוות הזה, נמסר ממשרד החוץ. מוקדם יותר אישרה ועידת מפלגת הירוקים בבריטניה החלטה הקובעת כי ציונות היא גזענות, וכי אין להשוות בין אנטי-ציונות לבין אנטישמיות. ההחלטה הצהירה מחדש על מחויבות המפלגה לשחרור פלסטין, לזכות השיבה, לתנועת ה-BDS ולהטלת אמברגו נשק מלא על ישראל. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין כי מפלגת השמאל הרדיקלי בריטניה הירוקים היא אחת המפלגות הגדולות בממלכה הבריטית. שלוש שנים לטבח שבעה באוקטובר, לישי מירן לוי, שבעלה עומרי היה חטוף בשבי חמאס, חושפת כי קיבלה כמה וכמה הצעות להצטרף לזירה הפוליטית. היא סיפרה על כך בשיחה עם אביטל דקל חן, אשתו של פדוי השבי סגי דקל חן, בהסקט עד הקצה.
1: קיבלתי הצעות בערך לא מכל המפלגות, אבל מהרבה מאוד מפלגות. הייתה לי שיחה מאוד מאוד ארוכה על זה עם עומרי, וההחלטה בסופה הייתה לא. כי המקום הזה של להיות עוד פעם חשוף...
2: כן. ועכשיו גם לא מלטפים אותך. כאילו כשאתה במשפחות החטופים ואתה אומר מה שאתה רוצה, אז אנשים לא יוצאים נגדך. ברגע שהם חזרו, זהו. אתה כבר נתון לביקורת מאוד גדולה.
1: תראה, אני אגיד שהדברים שלי הועררו ביקורת גם כשאומרי היה חטוף.
0: עד הקצה, סקט האקטואליה של כאן חדשות, זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, קופה ראשית. ואז, באנשים שפגשתי, תכירו את החייל הכי תחמן בצהל.
4: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
3: הערב בכאן 11.
0: התחזית, מחר ירדו מעט מידות החום. ביום שלישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. ברביעי צפויה התחממות קלה. עורכי החדשות שלומי גולדברג ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
5: כאן תרבות.
6: כאן תרבות.
7: שלושה שיודעים

שלום, שלום לכם. מאזינות ומאזינים, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל איתכם בכל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. חזרנו אליכן ואליכם אחרי פגרת חגים קלה, אבל זהו, נגמרו התירוצים, הגיעו אחרי החגים. עכשיו אנחנו נעשה את כל מה שהבטחנו לעצמנו שנעשה. אנחנו נתחיל עם תוכנית משובחת, שבה נדבר בין היתר לנושאים הבאים. האם כל הדרכים מובילות לרומא? התשובה היא לא, אפילו לא קרוב. זה מה שעולה כשממפים מאות אלפי קילומטרים של רשת הדרכים הרומית העתיקה. אז לאן כן מובילות הדרכים? כי יש מקומות כאלה. ומה עוד למדו מהמחקר הזה? האם לעולם הרפואה יש מה ללמוד מעולם ההייטק? חוקרים מאוניברסיטת תל אביב מציעים שכמו שמפתחים מוצר באמצעות, בעזרת שיחות עם משתמשים, כך צריך לבנות מחקר רפואי בעזרת מה שנקרא הקשבה שיטתית לחולים ולמשפחות שלהם. מה זה בעצם אומר? איך זה עובד? אנחנו נגלה בהמשך. מתי עץ הוא חבר נדיב ומתי הוא אויב שגוזל? אם אתה עשב, זו שאלה של ממש. מודל מתמטי חדש מגלה מתי עובר הגבול הזה. ולבסוף, למה מדענים בנו רובוט דגדוגים? ואיך הוא עובד? ומה יש בבית צ'כי שמשגע אותנו? שאלות שצריך לענות עליהן. את התוכנית שלנו עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב, על הביצוע הטכני. סליחה, אני מתרגשת להיות פה אחרי החגים, אני דניאלה רגב. בואו נתחיל.

0: האומנם? האומנם? אוקיי, אין דבר שמדענים אוהבים יותר מלנפץ מיתוסים, ולפעמים הם הולכים ממש רחוק בשביל זה. הפעם הם החליטו למפות כמעט 300 אלף קילומטר של דרכים רומיות עתיקות, וגילו שהביטוי שכולנו מכירים ואוהבים, כל הדרכים מובילות לרומא, הוא בעצם אף פעם לא ממש היה נכון. רומא היא אפילו לא בטופ 3 ערים הכי מרכזיות באירופה, ואנחנו שואלים, מה השלב הבא? מחקר שמוכיח שברומא דווקא לא כדאי להתנהג כמו רומאי. ממצאים חדשים שיראו שרומא כן נבנתה ביום. ינסה להחזיר קצת יציבות וודאות לחיינו דוקטור גיא שטיבל, מהחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
1: אחרי חגים שמח, יום לך דניאלה, שלום.
0: אחרי חגים שמח, אני מרגישה שזה, אתה יודע, לא כולם יגידו את זה.
1: אחרי חגים, בואי נסכים על זה.
0: אחרי חגים שלום. אחרי חגים שלום לך. אז תגיד, איך, האמת, אנחנו כמובן פה קצת התבדחנו, מודה, אבל אני תוהה איך בכלל משחזרים כבישים או דרכים שנבנו לפני 2000 שנה, איך אפשר בכלל לעשות דבר כזה? בסדר גודל כזה גם של מאות אלפי קילומטרים.
1: אני חושב שאחת המסקנות של המחקר הזה זה שבעצם צריך לפתוח את הווייז, ואתם רואים, אתם בעצם, אם אתם תהיו באירופה בהרבה מאוד מובנים, אתם תראו את הרשת הרומית. מה שאני רוצה להגיד בזה, לא רק שאנחנו צריכים לחשב מסלול מחדש, סליחה, זה היה מתבקש כמעט.
0: זה היה מצער אותי אם לא היית אומר את זה.
1: אני שמח. בכל מקרה, כשאנחנו מסתכלים על התמונה הגדולה, אני חושב שזה הדבר המשמעותי שקורה פה, ולא בכך רצון לנתץ מיתוסים, למרות שעל הדרך, סליחה שוב על משחקי המילים, על הדרך זה ממש נחמד לעשות חלק מהדברים האלה. אני חושב שיש פה איזושהי הבאה לשולחן של דברים שכבר מתעסקים איתם מאות שנים. כשאני אומר מאות שנים, זה אומר מצד אחד המחקר הארכיאולוגי, שבמובנים מסוימים בגרמניה, באנגליה, ובשנים האחרונות משנות ה-70-80 העליזות, גם בארץ שלנו, מסתכל על הפיצ'ר הזה, על האלמנט הזה של הדרכים, שהוא מאוד מאוד נוכח, לפעמים הוא סמוי מעין, אבל לפעמים הוא ממש מתחת לעיניים. למה אני מתכוון? הדרכים האלה נשמרו. זאת אומרת, הם שם, הם נוכחות, וכשאנחנו עושים שנייה את המבט על, אז אפשר לראות שהרבה מאוד מדרכים שאנחנו משתמשים בהם עד היום, ממש יושבות על צירים, הדרכים האלה יושבות על צירים שאנחנו, כאמור, מכירים.
0: כלומר, תשתיות של כבישים ודרכים היום, התשתיות האלה בנויות על תשתיות מלפני 2000 שנה? כלומר, מדובר הרבה פעמים באותם כבישים?
1: ממש באותו תוואי. היום כמובן חומרים אחרים ויותר רחב, אבל התשתיות האלה הן באמת התשתיות של תרבות המערב מהבחינה הזאת.
0: אבל האם זה כי באמת התשתית אז נבנתה בכזו חוכמה, או שפשוט זה נוח פשוט לבנות על מה שכבר קיים?
1: גם וגם וגם. זאת אומרת, לפעמים באמת הדרך, אני אצטט בדואי חכם שאומר שהדרך היא הדבר הכי חכם שיש, וכן, תלך איתה. אז הרבה פעמים הדרכים האלה באמת נתנו פתרונות, אבל מצד שני גם אנחנו רגילים שהסוס הזקן הולך תמיד באותו, החמור הזקן הולך תמיד באותו תוואי, אז אנחנו כבר התרגלנו לדברים האלה, ואחד הדברים שגם המחקר מנסה להתמודד איתו זה באמת האבולוציה של המערכת הזאת. אבל אני שנייה רגע רוצה ללכת אחורה. ופה יש בעצם ויכוח מאוד מאוד גדול, השאלות מאוד מאוד גדולות, שניסו לתת להם תשובה דרך כימות ודרך מספרים. זאת אומרת, לקחת באמת ולהסתכל על כל המערכת. הרבה פעמים הסתכלנו על תוואי, הסתכלנו על עיר הבירה המסוימת, ומשם הולכים ויוצאים. הפעם הראשונה שבעצם שמים את כל ה-299,171 קילומטרים, מי שישב וספר את הכמעט 300,000 קילומטרים האלה, ועושים שימוש, ואני ממדעי הרוח, אז לפעמים חלק מהמילים שעומדות לצאת לי כרגע מהפה, קשה לי איתם, אבל לקחת ולרתום בעצם מתודולוגיות שהן מגיעות מתחום של רשתות, וזה לא משנה כרגע על איזה רשת אנחנו בהכרח מדברים, תקשורת וכדומה, זה קצת כמו שמדברים איך המוח עובד. אז מנסים להסתכל על התמונה הגדולה, שפה יש את היתרון של המחקר החדש ומאוד משמעותי הזה, וגם חלק מהחולשות שאם תרצי אפשר אחרי זה להגיד על זה איזושהי מילה. והתמונה שמתקבלת היא תמונה מאוד מאוד מעניינת, כי מסתכלים על כל התמונה ולא בהכרח על איזושהי תמונה שצוירה במוח הדמיוני שלנו לאורך ההיסטוריה, שכל הדרכים מובילות לרומא, וחנה מירון ויוסי ידין ישירו וכדומה.
0: כן.
1: התמונה הזאת היא תמונה שגם הרומים אגב ציירו, זאת אומרת זה לא בכך שחיינו באיזושהי אשליה, אבל היא תמונה שלא בכך מספרת את הסיפור האמיתי. והסיפור האמיתי שהאימפריה הרומית היא לא דבר בכך צנטרליסטי שיש...

בליס. גיבורנו, מאט בלמי, טוען שהשיר הזה הוא האהוב עליו ביותר, בין השאר כי הוא מחזיר אותו לשנות ה-80 למנגינות שהוא שמע בתוכנית ילדים כשהוא היה בן 5. חזרה לתקופה פשוטה יותר בחיים, למקום הרבה יותר תמים ונעים ובטוח. שמתם לב לעטיפה של האלבום הזה? להקת מיוז הזמינה 14 אומנים שונים ליצור יצירות אומנות המבוססות על השמות של השירים והאלבום. העבודה שנבחרה כעטיפה הראשית נוצרה על ידי אומן בשם ויליאם איגר. מדובר בסדרה של עמודי אנטנות, או לחילופין קולנים, טיונינג פורקס באנגלית. קולן הוא כלי מתכת קטן בצורת האות U שנועד להפיק צליל בתדר קבוע שמשמש לכיוון כלי נגינה. הקולנים, או האנטנות האלה, ניצבים על העטיפה על פני נוף צהוב, שומם וצחיח. דימוי של אחד במדויק את האווירה הלימינלית החללית והמנוכרת של האלבום הזה. במהלך ימי הכתיבה וההקלטות של האלבום פיתחו חברי הלהקה חיבה לצריכת פטריות הזיה. החומרים האלה השפיעו ישירות על הטקסטים של בלמי והסיטו את הדברים לכיוונים ויזואליים, סוריאליסטיים ופסיכדליים. דוגמה בולטת תפגשו בשיר הבא, כשבלמי נשאל על המשמעות הלירית שלו, הוא הודע שהוא היה תחת השפעת פטריות הזיה בעת הכתיבה, ולכן הוא לא יכול להסביר את פשר המילים. אני, שלא נמצא כרגע תחת שום השפעה, יכול לספר שהמילים עוסקות באופן מופשט בבובות מין, אהבה סינתטית ממוחשבת, וגורים שהונדסו גנטית כדי לא לגדול לעולם. פלאגין בייבי.

אתם על כאן 88, אנחנו מפליגים להיבודד עם מיוז. כשמקשיבים למיוז, קשה לפספס את הסאונד החללי והאגרסיבי של הגיטרה של מאט בלמי. הגיטרה שלו היא לא סתם כלי נגינה, היא מעין חללית קטנה. בתחילת הדרך בלמי הבין שגיטרה חשמלית רגילה לא תוכל להפיק את הצלילים שהוא שומע בראשו הקודח. הוא חבר לבונה גיטרות בריטי בשם יו מנסון, ויחד הם התחילו להשתיל בתוך גוף הגיטרה רכיבים שבחיים לא ראו שם קודם. מסכי מגע דיגיטליים, מעגלים של אפקטים אלקטרונים, אפילו רכיבים שיוצרים פידבק אינסופי בלחיצת כפתור. בהופעות, בלמי מעביר את אצבעותיו על מסך המגע של הגיטרה ומשנה את הצליל תוך כדי, כמו די-ג'יי או נגן סינתסייזר. החיבור הזה בין הרוק העוצמתי לטכנולוגיה העתידנית הוא בדיוק מה שיצר את הסאונד המיוחד כל כך של מיוז. הגיטרה הראשונה שנוצרה במיוחד עבור בלמי נקראה דלוריאן, על שם המכונית מהסרט Back to the Future, חזרה לעתיד. היא הייתה מצופה אלומיניום תעשייתי, והיא הכילה בתוכה מעגלים אלקטרונים של אפקטים שהותקנו באופן מובנה בתוך גוף הגיטרה. ואם תהיתם עד כמה הוא מחובר לגיטרות האלה, אז לפני כמה שנים בלמי פשוט קנה את מפעל הגיטרות הזה שנקרא Manson Guitar Works, וכך הוא הפך מנגן גיטרה למעצב גיטרות ולסוף לבעלים של החברה. ומכאן אל Citizen Erased, יצירת המופת המרכזית של האלבום הזה. ואם בגיטרות הסכינה, זה השיר הראשון של מיוז שבו בלמי משתמש בגיטרת שבעה מיתרים מבית מנסון מכוונת בדרך לא קונבנציונלית. Citizen Erased.

0: השיר הזה עוסק ברצון למחוק את כל מה שהיה קודם ולצאת לחקור עולמות חדשים בראש פתוח ובלי עכבות. בדיוק כמו שמאט בלאמי מאמין שהיינו מסוגלים לעשות לפני שהמנהיגים והפוליטיקאים השחיתו אותנו. השם של השיר, Citizen Erased, והנושא שלו הם הומאז' ברור לספר 1984 של ג'ורג' אורוול, עולם טוטליטרי שבו השלטון מעלים אזרחים, מוחק את הזיכרון שלהם ושולט בהם דרך פחד. שמענו את גרסת הרימיקס שיצאה במהדורה חגיגית במלאת 20 שנה להופעת האלבום הזה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 עכשיו הווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע, מי בעד? בקולנוע.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים, כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים.

0: 1988.
1: שנות ה-90 היו תור הזהב של הבריט פופ, עם להקות כמו אואזיס, בלר, סווייד, אבל חברי מיוז לא התחברו לסאונד הזה, הם העדיפו את הגרנג' האמריקאי, להקות כמו נירוונה וסמאשינג פמפקינס. ההשפעה האמריקאית הבולטת הזו היא שעזרה להם לסגור חוזה הקלטות ראשון עם חברת תקליטים אמריקאית. זה קרה בערב חג המולד 1998. בהמשך, האמריקאים האלה עוד יעשו להם צרות, אבל על כך נספר עוד מעט. בתחילת הדרך, ב-1994, כשמיוז היו זקוקים למזומנים כדי לקנות ציוד, הם קיבלו מענק מיוחד מקרן הצדקה של הנסיך צ'ארלס. היום כידוע הוא כבר מלך. בכסף הזה, הם קנו את מערכת ההגברה הראשונה שלהם. אפשר לומר, אמר המתופף דום, דומיניק הווארד, שאנחנו חייבים למלך צ'ארלס 250 פאונד. והנה דוגמה ליצירתיות הלא קונבנציונלית של מיוז באולפן. בשיר Space Dementia, שתכף נשמע, מאט בלמי השתמש בריצ'ראץ', ברוכסן של המכנסיים שלו, של הז'קט שלו, פתח וסגר אותו מול המיקרופון כאין כלי הקשה לכל דבר. Space Dementia.

זו הייתה דמנציה חללית, מושג מעולם התעופה והחלל שמתאר מצב נפשי היפותטי. הקטע הזה מדמה אסטרונאוט שמביט ממעמקי החלל בחזרה אל כדור הארץ ומאבד את שפיותו מרוב תחושת אפסיות ובידוד. מזכיר קצת, אתם שואלים אותי, את Space Oddity של דיוויד באווי. מאט בלמי ילחין כאן ליווי פסנתר סוער שמבוסס על הקונצ'רטו השני של המלחין הקלאסי סרגי רחמנינוב. מזה אנחנו יכולים להסיק שבלמי הוא לא רק גיטריסט מוכשר וחדשן, ולא רק זה שכותב את השירים של מיוז, הוא גם פסנתרן מעולה. בחזרה לאמריקה, איך מדונה משתלבת בכל הסיפור הזה? מבחינה מסחרית, האלבום הזה זכה להצלחה כבירה במולדת באנגליה. הוא הפיל למקום השלישי במצד האלבומים הבריטי, הגיע למעמד של אלבום פלטינה, והנפיק 4 סינגלים מצליחים. הבעיה הייתה בחברת התקליטים האמריקאית, Maverick Records, בבעלותה של מדונה, שהפיצה את האלבום הראשון שלהם בארצות הברית. החברה הזאת דרשה מבלמי להקליט מחדש את השירה שלו, לטשטש את שירת הפלצט, ולהפוך אותה לרגועה ופחות דרמטית, בטענה שהסגנון שלו לא מתאים לתחנות הרדיו בארצות הברית. בלמי סרב בתוקף לדרישה, דחה את ההתערבות של החברה של מדונה באומנות שלו, והלהקה שלו ביטלה את חוזה ההפצה איתה. כתוצאה מכך, Maverick עצרה את הפצת האלבום בארצות הברית, והוא יצא לאור בשוק האמריקאי רק כעבור 4 שנים. בשנת 2005, לאחר ההצלחה העולמית של האלבום שבא אחריו, Absolution, הנה דוגמה קלאסית, תרתי משמע, לשירת הפלצט של מאט בלמי, וגם כמובן, הווירטואוזיות שלו כמלחין וכנגן גיטרה. Micro Cuts.

השיר הזה נולד בעקבות חלום בלהות. תנסו לדמיין שאתם נמצאים בנוף מדברי צחיח. לפתע מופיעים בשמיים להבי סכינים משולשים, ענקיים כאלה, עשויים מתכת כסופה וחדים כתער. הלהבים האלה עפים לכל עבר, ואתם מנסים לתמרן ולחמוק מהם, עד שהם מתחילים לחדור לתוך הראש שלכם ולחתוך לכם את המוח. לא, לא להיבהל, זה התיאור המוטרף של החלום של מאט בלמי. ומה הוא עשה אחרי הסיוט הזה? הלך לרופא, סיפר לו על החלום, והרופא פשוט המליץ לו לשתות מים. זה היה הטיפול המומלץ לאותו חלום בלהות.

חובבי המוזיקה הקלאסית אולי זיהו שליווי הגיטרה של בלה מכאן הושפע ישירות מהפרילוד ברמינור של יואן סבסטיאן באך, שאנחנו שומעים עכשיו ברקע.

אתם על כאן 88, אנחנו על אי בודד עם המיוז ו-Origin of Symmetry. ועכשיו אל קאבר שהפך לאחד המזוהים ביותר עם המיוז. Feeling Good, שיר שנכתב במקור למחזמר בשנות ה-60, זה שיר שהפך לקלאסיקה אלמותית בביצוע של נינה סימון בשעתו. מאט בלמי בחר להקליט אותו משתי סיבות. כי החברה שלו לשעבר וגם אמא שלו, מסתבר, אהבו את השיר הזה מאוד. יש פה גם סיפור עסיסי על טעם וריח של קפה. חברת נס קפה החליטה להשתמש בגרסה של מיוז לפרסומת בטלוויזיה מבלי לבקש מהם רשות. מיוז לא רצו במסחור המוזיקה שלהם לטובת מוצרי צריכה. דרשו להוריד את הפרסומת מיד. זה נגמר בפשרה מחוץ לכותלי בית המשפט. נס קפה שילמה ללהקה $500,000, סכום שמיוז תרמו במלואו לארגון הצדקה הבינלאומי אוקספאם. רציתי שאנשים יבינו שמתחת לכל האפלה והדרמה של מיוז, יש בבסיס משהו חיובי, תחושה שיש בעולם הזה משהו שבאמת שווה להילחם למענו. כך סיפר ידידינו מאט בלמי. Feeling Good.

נקודת המפנה המשמעותית ביותר בחיים של מאט בלמי הגיעה בגיל 14, כשההורים שלו התגרשו. עד אז הוא גדל בבית מסודר של מעמד הביניים, ולא היה חסר לו דבר, אבל ביום אחד הכל התהפך. הגירושים פרקו את התא המשפחתי, ובלמי, יחד עם אחותו החורגת ואחיו הקטן, עברו לבית של סבתא שלו, בתנאים כלכליים הרבה יותר מצומצמים. לצד המוזיקה, הילדות שלו הייתה מלווה באלמנטים על-טבעיים מוזרים. עוד כילד קטן, הוא גילה שבני המשפחה שלו משחקים בלוח וויג'ה בורד, כדי להעלות רוחות ולתקשר עם המתים. כשהוריו התגרשו, המשיכה שלו לעולם הזה, עולם הרוחות, רק גדלה. בלמי סיפר לימים שהוא היה מגיע לבית הספר ומספר לילדים מהכיתה שלו, בני העשר, על הסיאנסים שהוא עורך בבית, והוא אהב את התחושה שהוא עושה משהו שמפחיד את כולם, אבל ממש לא הבהיל אותו. היחס שלו ללוח הוויג'ה בורד, השתנה לחלוטין כשבאחד הניסיונות האלה התקבלה תחזית במרכאות לפריצת מלחמת המפרץ הראשונה, שנה שלמה לפני שהיא אכן פרצה. מאז בלמי כבר לא מאמין שהוא מתקשר עם רוחות של נפטרים, אלא עם תת המודע שלו. אני מאמין שאתה מתחבר למשהו עמוק בתוך תת המודע שלך, למשהו שלא ידעת שקיים שם. זה בהחלט נשמע לי יותר מציאותי מלתקשר עם עמיתים. ואני ממשיך לתרגל את זה עד היום. נו טוב. ואם הילדות הייתה סוערת, גם השנים הראשונות בלהקה סיפקו דרמות לא קטנות. לפני שהתפוסה בעולמות והאלבומים הגדולים הגיעו, מאט בלמי מצא את עצמו מסתובב עם כמה טיפוסים מפוקפקים. באחד המקרים הם גנבו מכונית פורד אסקורט ישנה ומכרו אותה למגרש גרוטאות תמורת 500 פאונד. בעל מגרש הגרוטאות גילה שהמכונית גנובה ואיים על בלמי שהוא ישרוף את הבית שלו על כל תחולתו, כולל המשפחה. כדי לצאת מהתסבוכת הזו ולהרגיע את הרוחות, הוא נאלץ למסור לבעל המגרש לא פחות מאשר את ון ההופעות הרשמי של הלהקה. שנים אחר כך בלמי יודע בחיוך חצי נקמני שהוא עדיין לא שכח את האדם הזה, והחלום הקטן שלו הוא לסגור איתו חשבון ולדחוס אותו בתוך מגרסת מכוניות. לפי מיטב ידיעתי, לפי שעה, זה כנראה לא קרה. מתקרבים לסוף ההפלגה אל השיר שמסכם את האווירה הגותית והאפלה שסוגרת את האלבום. הלהקה רצתה להקליט את השיר הזה עם אורגן כנסייתי. היה אחד כזה ענק בכנסיית סנט מרי שבעיר באף, אחד מעוגבי הכנסייה הגדולים באירופה. הכומר המקומי דרש לראות את מילות השיר מראש כדי לוודא שלא מדובר פה בעובדי שטן חלילה. הבעיה הייתה שבאותו שלב עוד לא נכתבו מילים לשיר. בלמי, בלי להתבלבל, ישב וחיבר במקום טקסט תמים וחיובי במיוחד, והגיש אותו לכומר שפתח לפניו ולפני המפיק ג'ון לקי את שערי הכנסייה. אני בחרתי בגרסת רימיקס לשיר הזה, שראתה אור במלות 20 שנה לאלבום, בשנת 2021. המחבר והאורגניסט לצורך העניין, מאט בלמי, הגדיר את הרימיקס הזה כשיפור הדרמטי ביותר מבין כל שירי האלבום. התוצאה היא סאונד סימפוני, עשיר ועוצמתי. מגלומניה.

Origin of Symmetry הוא האלבום שפרץ למיוז את הדרך לקדמת הבמה העולמית. הוא קפסולת הזמן של תחילת המילניום, רגע בזמן שבו שלושה בחורים צעירים מדבון לקחו את כל הפחדים של העידן הדיגיטלי, את האובססיות, הוויג'ה בורד, הרוחסנים והחלומות המוזרים, ויצרו אופרת רוק נאו-קלאסית מופרעת וחד פעמית. זה אלבום שהעז לשלב בין רחמנינוב לפאז דיסטורשן, בין באך לגיטרות שבעה מיתרים, ובין טקסטים אפוקליפטיים לחיפוש נואש אחרי אנושיות ותקווה. בחלוף יותר משני עשורים, ברור לחלוטין ש-Origin of Symmetry רלוונטי גם בגלל הצליל ההוא של 2001 שעדיין נשמע עכשווי, וגם כי הוא חזה בדיוק רב מדי את העולם שבו אנחנו חיים היום, עולם מחובר, מוצף, חרד, ועדיין מחפש את הביטוי האנושי הטהור ביותר. עד כאן ההפלגה שלנו עם The Muse. אני מנחם גרנית, ועד הפרק הבא תמשיכו לחפש את הצלילים שמחזיקים אתכם ערים בלילה. כל טוב.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
3: עכשיו הווינר, ליגת האומות, אירלנד נגד ישראל, פורטוגל נגד נורווגיה והולנד נגד סרביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות בקופה ראשית, ניסים מארגן מניין מהחלומות.
9: מזל שאני מה שנקרא מניין מגנט.
8: ואז באנשים שפגשתי, החייל הכי תחמן בצהל פוגש את הרופאה הכי קשוחה בשכונה.
10: לכל מה שאני אוכל יש טעם של בצל. איך?
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: שמונים ושמונה.
11: שמונים ושמונה.
0: עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס.
11: שמונים ושמונה.
0: כאן 88.
12: Put a candle in the window.

כאן 88, מצב טיסה באוויר, אני גיל מטוס וזה יום ראשון, הראשון של החודש, מה שאומר שאנחנו במהדורת הסנדי סרוויס החודשית שלנו, שעה של ספיריטואלס וגוספל לרומם את הנפש. התחלנו עם הקלאסיקה הזו של קרידנס קליר ווטר ריווייבל, אבל בביצוע של טד הוקינס, מתוך אלבום הפריצה שלו The Next 100 Years, אלבום שיצא בשנת 94 בלייבל של דיוויד גפן. זו הייתה הצלחה מאוחרת, קצרה מאוד, כי כמה חודשים אחרי שהאלבום הזה יצא, בדצמבר 94, הוקינס הלך לעולמו בגיל 58 בלבד. עוברים לנטלי ברגמן, שב-2021 הוציאה את אלבום הסולו הראשון שלה, מרסי. האלבום הזה נולד אחרי טרגדיה קשה. ב-2019, רגע לפני שהיא עלתה להופיע עם אחיה, הם קיבלו את הבשורה שאבא שלהם ואימא מחורגת נהרגו בתאונת דרכים. ברגמן הסתגרה במשך כמה שבועות במנזר, במדבר, כמה שבועות של שתיקה. ומתוך האבל הזה נולד אלבום שכולו גוספל. זה מתוכו Home at Last. מצב טיסה, Sunday Service, מתחילים.

זה קווין מורבי שהוציא לאחרונה את האלבום המצוין Little Wide Open. גם הקדשתי לו כאן תוכנית מיוחדת כשהוא יצא. אירון דסנר מ-The National על ההפקה כאן. ושמענו את All Sinners, השירה הוותיק ביותר באלבום הזה. מורבי סיפר שהוא שמר אותו כ-5 שנים לפני ההקלטות. הוא מדמיין בשיר הזה איזה גן עדן פרטי שבו כל החברים שלו שהלכו לעולמם יוכלו להיפגש שוב, מעין מקום מפגש לכל החוטאים. מצב טיסה, אנחנו בסנדי סרוויס החודשי שלנו, ממשיכים עם השיר המפורסם ביותר והמואזן ביותר של קווין מורבי. הוא כתב אותו ב-2016 בתגובה לאלימות המשטרתית בארצות הברית, למדיניות הנשק המופקרת, וגם בעקבות הטבח אז בפריז. זה לא שיר מחאה קלאסי או שיר כזה זועם, אלא ממש ההפך, שיר ערס, עדין, לאנשים זרים שנפלו קורבן לאלימות חסרת פשר. בשנה שעברה זמרת הגוספל הוותיקה והאדירה מייבי סטייפלס הקליטה את השיר הזה בגיל 86. מבחינת קווין מורבי, זה שמייביס, מוזיקאית שהוא מעריץ, הקליטה את השיר שלו, זה היה כמו לזכות בלוטו הרוחני, כך הוא תיאר את זה. והביצוע הזה גם זכה בגרמי בקטגוריית האמריקנה, השיר הטוב ביותר. זה Beautiful Strangers, הנה הביצוע של מייבי סטייפלס.

The Neville Brothers והטייק שלהם על אחד משירי הגוספל והקאנטרי הגדולים והמפורסמים, Will the Circle Be Unbroken. זה שיר שמספר על מותה של אם המשפחה ועל התקווה שהמשפחה תתאחד בעולם הבא. זה היה הביצוע של ארבעת האחים למשפחת נביל מתוך האלבום Yellow Moon שהפיק דניאל אנואה. תכף נפגוש אותו ונגיד עליו כמה מילים, אבל קודם נשמע את סוזן טדסקי עם מחווה לשיר פחות מוכר של בוב דילן. את השיר הזה דילן כתב בשנת 83, אבל הוא נשאר מחוץ לאלבומים שלו ויצא רק בחלק הראשון של סדרת הבוטלגים ב-91. סוזן טדסקי הקליטה אותו ב-2005, זמן קצר אחרי שהיא הפכה לאם, אחרי הולדת ביתה. גם אני הפכתי לא מזמן לאבא, ולשמוע את השיר הזה עכשיו, במיוחד בפתח השבוע הזה, פתאום הוא מקבל משמעות חזקה יותר. סוזן טדסקי עם התפילה שכתב דילן, Lord, protect my child.

מצב טיסה, אנחנו בסנדי סרוויס החודשי שלנו, שעה של ספיריטואלס וגוספל לרומם את הנפש. המשכנו עם עוד מחווה לדילן, זו הייתה אמילו הריס, עם מחווה לשיר מהתקופה הנוצרית של דילן בתחילת שנות ה-80 במקור. אמילו הריס הקליטה את השיר הזה ב-95 עם המפיק דניאל אנואה שהזכרתי מקודם. דניאל אנואה שעבד גם עם דילן במאסטרפיס המאוחר שלו Time Out of Mind, וגם עם שמות כמו U2, ווילי נלסון ועוד. בואו נשמע אותו אחרי ששמענו שני שירים שהוא הפיק. זה מתוך אלבום שיצא ב-2021, ארבעה קולות מסביב לקונסולה בלי אוזניות. נשמע את Way Down.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מתמודדים עם מחלת המיאלומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיאלומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
2: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: שוק בדוק. שוק בדוק.
4: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: מצב טיסה עם גיל מטוס כאן 88.

Samuel says you almost never prayed.

לפני השיר הזה שמענו את ביבי קינג עם עוד קלאסיקת גוספל ישנה, כמעט בת 100 שנים, Precious Lord, Take My Hand. את השיר הזה כתב תומאס איי דורסי מתוך טרגדיה גדולה. הוא נכתב לאחר שאשתו מתה בלידה ובנם התינוק מת ביום שלמחרת. שיר שמרטין לותר קינג אהב במיוחד, ומהליה ג'קסון שרה אותו לזכרו בהלוויה שלו בשנת 68. משם המשכנו לסולומון ברק מתוך האלבום שהוציא ב-2002, זו הייתה מחווה לטום וייטס, Diamond in Your Mind. וניפרד עם תום וייטס בקולו. מצב טיסה, אני גיל מטוס, ואנחנו ניפגש כאן שוב ביום שלישי ב-9 בערב. זה השיר שחותם את האלבום Mule Variations של תום וייטס. בארכיון של ספשייל 88 תוכלו למצוא תוכנית מיוחדת שהקדשתי לו כאן כשמלאו לו 25 שנים. אחרי אלבום שמלא בדמויות שבורות, בתים ראויים, שכנים מקריפים והומור שחור, תום וייטס מסיים במעין גוספל שמזמין את כולם פנימה, הביתה, איפה שהבית הזה לא יהיה, כי הוא יכול להיות הרבה דברים. אחד המשפטים השנונים בשיר הזה קורא לכל מי שתלוי על הצלב לרדת ממנו, כי אפשר להשתמש בעץ לדברים חשובים יותר. וייטס בקול סדוק, חלוד, נשמע כמו מישהו שכבר ראה את הכל, כמו מי שנושא איתו את כל ההיסטוריה האנושית. זה Come on up to the house.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
4: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
5: קרוב משפחתכם אובחן במחלת המיילומה? הכירו את הטיפולים שמשנים כיוון. בזכות הטיפולים החדשניים, הקלפים שלכם יכולים להשתנות. מיילומה נפוצה היא סרטן הדם השני בשכיחותו. קיימים טיפולים שונים למחלה. שאלו את הרופא המטפל על הטיפולים שמשנים כיוון. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת ג'ונסון & ג'ונסון, JC Healthcare ועמותת אמן.
6: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידיי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
0: כאן 88.
7: 88.
0: עכשיו, אוסף פרטי. עורך בן ג'וריני.
7: 88.
0: כאן 88.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: חדש בקולנוע. מי בעד? המקורות משבחות. אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת. יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
2: שנה טובה מתחילה בשנה טובה. הולידי סייל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מגוון מזרנים, מיטות וחבילות שינה במחירים מיוחדים לחג. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.

0: 8888.
1: 88.
0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש.
1: 88.
0: כאן 88.
2: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
3: היהודים, מציאות נפרדת, 1995.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: היהודים, מציאות נפרדת, 1995.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: היהודים, מציאות נפרדת, 1995.
2: כבר שבוע

למישהו יש סיגריה? אולי?

ג'קי כמעט שלא נרדמת, היא אומרת הסמים הם לקחו לי את הכוח. בגיל שלה, בגיל 20, היא מלאה סמים ונדפק לה כבר המוח, אבל זה עושה לה טוב. אז מה כבר רע בקצת לברוח? מה? אולי גם תרביץ לו כמו שעשו לה, כדי שילמד מתי לשתוק ומתי לצוח. ככה זה מה שיש בה, תמיד אותו דבר. ככה זה מה שיש לה,

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: היהודים, מציאות נפרדת, 1995.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: מרק לניגן, פילד סונגס, 2001.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מרק לנגן, פילד סונגס, 2001.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מרק לניגן, פילד סונגס, 2001.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: נירוונה, Unplugged, 1994.

0: That sounded good.
1: Shut up.

0: Thank you. Thank you, Tony. Thank you.
1: That was the Meat Puppets.

0: 88. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: ריקי לי ג'ונס, The Devil You Know, 2012.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שם טוב לוי, התעוררות, 1981.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שם טוב לוי, התעוררות, 1981.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: שם טוב לוי, התעוררות, 1981.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ג'ון לנון, פלסטיק אונו בנד, 1970.